balama wa ala fanga dama ka tsaba dama ka dumuni ke arabu mala ka dumuni sabu la ni sabu ni mo fa arabu mala ba wole badan ya ne kunya la ka si badin ki ban gile fe ka go de mane ki wa jan fole ana bara ye sakuna bara to ba yira fe ni ba ka go de mane sakuna bara ye ana jalan ko ye ana ka bu ya ko ye ka ba ka arabu la ka go de mane ki wa di mala a we ke bela gile fe le me se o mu ko ba o mu so sunguru wo be gen wo le be o ko nya la ka nyon de me ka kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa togo ye ko ka se ala jo maria la ka togo bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de me ala sa kuna ye so ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambro fe ni ba fe ka ke te misi ye abena ba ka ke bra fa abena ba ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bena ata watima ko be gen ken wole kana sha ge mara ka bania kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara ge mara ya la wo bi sha ge ma ka to se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana sha la fe ka ba dia ka ra ge ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di wo la bi biwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo